Nyanya ma kogbon nou konton do nou vò kon men wè a. Un kumbio de kon men di kon nou. U de yon nou yiku amoni me do kon mi adado to de men o. E kwe yuwe to to men o. Fong benon do un kwe yuwe da vò vò non to men. Yon nou kwe yuwe de le wè ren kwa to men bele.